نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری و ورزشی لرادیوی عنکاوه گوی بیز دبن لسر فریکونسی 97.7.